Det vi er klar af, vores generation, gør måske næste, vi tilegner den her sangen, vores børn, den hedder Isabel.